0: Encarnar. Poche. Yani Camille kwa sababu
1: labda Murani. Lengai kitwa elote
2: kanunga peleke lengaro
3: ye kufanga sai ndo rwena jiruli
1: oyala ye oya
3: ndo rwena.